dobro proljeće i dobro došli i ove nedjelje kada vas pozivamo na druženje u ovoj našoj emisiji Balkan Shock. Ne znam kako vama zvuči ovaj moj ton, ali meni se čini da nimalo nije dobar. Da probam sad, još gore. A ne, ovaj zaostavit ćemo ovako. Dobro večer i dobro predveče svima vama koji ste večeras sa nama, bez obzira na koji način, FM, DAB, društvene mreže. Iako je sutra praznik, mi večeras upunjajemo ova dva sata sve do 23 sata. Večera ćemo kao i uvijek početi nekom dobrom muzikom, družit ćemo se, pričat ćemo o svemu, onome što možda ne smijete ni pričati tamo negdje u svojim društvima, jer mnogi ljude to ni ne zanima. Ali to opet mene ne zanima, koga ne zanima, ja uvijek pričam onome što volim da pričam i volim sebi da olakšam mojoj duši. Jer danas kad ne pričaš ono što te muči, onda kad tad ti to izađe na kožu, izaspeš se, ne možeš da spavaš, sekiraš se, razne neke stvari, relek, Jesse, relek, kralju. I tako da to svaka stvar koja se treba se reći, jer sve što prešutite i kažete nekom drugom, na tu stvar se još naveže mnogo stvari. Znači mnogo stvari se naveže na to. Ali mi naravno večeras idemo veselo, idemo za svu raju koja je tužna, koja je bolesna, koja je u problemima, dugovima. Ova dva sata ste najbogatiji ljudi na svijetu i najbolji prijatelji, najbolja raja. Pričat ćemo i o ženama, pričat ćemo i o porezima, pričat ćemo i o Bajramu. A naravno svi vi ako možete podijelite ovaj moj live, jer nikad ne znate kada je neko tužan kod kuće i razmišlja šta da uradim od sebe večeras. I na kraju ništa ne uradiš.

Pozdrav, pozdrav, legendo. Stipo, legenda. Baš sam jedan puta Stipo razmišljao da dođete ovdje kod mene u studiju, malo da snimamo live, da pričamo o svemu. Jer ja mislim da ti i Andrija, vi ste toliko dugo skupa da ja mislim da ste vi trebali penzijono da uplaćujete penziju, da dobijate od svih tih tezgi koje ste ispratili, propratili. Oni što jedu i piju i... i što se žene i... Joj, pazi ova. Kaos. Evo, aj ti budi tužan sad, evo, aj budi, ko može biti tužan? Samo može biti neki prosječni sirotan koji je sam kod kuće i on sve živo mrzi oko sebe i jer cijeli njegov život je ovisan šta će komšija da kupi, šta će neko nešto da uradi da bi on mogao da prepiše tu ideju, da li će da idu u Tursku, u Egipat i to. I to je to. Ali mi ovi koji smo pozitivni, mi idemo u tučepe, idemo u...

Da, evo i Eurosong je bio, ako ste primijetili, ne znam, ono, nije baš nešto upadljivo bilo, ali ako ste neko, ako neko gledao taj spektakl, taj Eurosong je postao jednostavno, ja kad sam gledao tipa nekih nastupa i to, jer nisam stvarno dugo pogledao, ja sam pomislio iz kojeg dijela pakla ili džehenema oni to snimaju, jer nije normalno koliko vatri, koliko nekih prikaza, koliko nekih vragova, đavola, šeitana, raznih ti nekih stvari. O, Archi Legendo. Znači jednostavno Eurosong kao Eurosong postao jednostavno neki cirkus nekih ljudi sa nekim maskama, sa nekim, nemam pojma.

Dakle, Eurosong kao Eurosong, odavno ispolitizirana, odavno ispolitizirani show program koji jednostavno tamo gdje kao nešto ne funkcioniše u državama, oni poslije pošalju tu jednu Eurosong ekipu da oni to naštimaju kako bi trebalo. Yes. Rele, ako Bog da, trebao bi da budem. I danas sam bio slobodan i sutra sam. Jaj, pazi ovi. I sad zamisli, ti odeš na Eurosong i ništa, ono, vatra na sve strane, prca, ovo, ono, neko se ko prca. Znači, još jedan puta dobrodošli u moju emisiju večeras. 2 sata, sve se družimo do 23. Ko može, ko ne može, ok.

Da, da, evo kaže Anes iz Sandžaka. To kralju. Znači večeras i u Sandžaku slušamo. Pozdrav Mina, pozdrav. Evo svi vi koji Balkan šok slušate, otiđite u Balkan Express Neuhausen, gore iznad šaf, iznad vodopada.

A da, gore će vam biti Demina i Dragana, koji će vam napraviti najbolji kebab i ćevape i sve što poželite. Evo Janes naš se udao u Sandžak. A tako je, Anise. Znači i veselo, samo večeras. Pa ćemo tamo poslije 9 sati, poslije 10, pardon, pričat ćemo ove teške teme. Pozdrav Mirzet, pozdrav. A evo ovih dana, ako ste primijetili, bilo je itekako hladno i kiša i šta znam, do 4 stepena je bila. Međutim, evo ova dva dana ugrijalo i odmah 32-33. Tu čovjek je da je trun normalan po Budaliovi. Ma znam, rele ta. Gospoja. Baš tako. Teške pred da ne možemo zaspati.

ako Bog da. Ali nemoj da zaboraviš da zoveš, da slikamo i to sve. Nemoj tamo i ti koji ovi drugi muslimani iz džamija, odmah zovete Turke, Albance, ovo ono, ne zoveš

Evo, ne znamo da li u zadnje vrijeme, da li je narod stvarno tako poludio ili šta se dešava. Malo prije smo isto imali neki ispad, ljudi se uvijek sekiraju za ono što u principu njega ne tiče se, i većinom se sve svodi na to da mi u principu, evo, malo prije su isto neki ljudi pisali o dušmanima, ovo, on, uvijek ti neki dušmani. Postavlja se pitanje, ko je dušman, šta je dušman i šta on hoće među nama. Što znači, ukoliko imate dušmane ili mislite da imate dušmane, problem je kod vas, zato što vi imate te ili dajete tim ljudima prostor da vam oni utiču na ono što vi mislite da vam je dušman. Jer ukoliko vi dozvolite takvim ljudima oko sebe da vas se, da oko vas da se vrte, oni će uvijek da vrte i oni će da vrte. Ukoliko otkačite te takve ljude, odete od njih, oni će pokušavati da budu, jer njih uvijek nešto nervira, njih uvijek muči taj moment koji vi prezentirate ili reprezentirate. Oni će uvijek trudit se da budu nešto poput vas i da im vi idete na živce. Što jest jako zanimljivo, da, da ti isti ljudi koji se sekiraju za mnoge neke ljude, nas ili bez obzira čemu se bavili, šta radili, da li to valjalo ili ne valjalo, ti isti ljudi nikad nisu vama pomogli nešto u životu i oni se uvijek sekiraju za ono što i tako nemaju dodir sa vama. Što znači da svi ti ljudi koji vi smatrate dušmanima je najbolje ignorisati, ostaviti, jednostavno sa njima ono, najbolje ni diskutovati, ni komunicirati, jer svaka komunikacija sa istim tim ljudima samo dovodi toga do toga da vi sami padate u zamku tih negativnih ljudi koji vam razne neke stvari serviraju.

mrak na oči, pa dur... A zašto da mi večeras ne budemo veseli, raspoloženi? A zašto dajemo šansu nekim negativnim ljudima da uvijek nekako utiču na nešto što ne znaju da utiču? Yes! Da, da, narod poludio. Gdje god da se okrenete, svako želi da bude po njegovom sistemu, po njegovoj fruli da se igra. I ukoliko se igra po toj fruli koja se ispostavi, vi ste onda dobar insan, vi ste dobra osoba, vas ono ko fol voli svi. A ukoliko se vi pobunite protiv neke stvari ili nekog momenta, od jedan puta postajete veliki neprijatelj.

Pa ja šta ba? Do 23 sata večera se družimo. Šta ćeš ti sa klincem, šta ti je? Danas ova nedjelja 24. maj, 144. dan u ovoj 2026. Do kraja godine ima svega nekih 221 dan. Šta ćeš ti sa klincem, šta ti je? Platit ćemo piće, taksi, ma nek se nosi. Kome da te kada? Da. Život je da. A evo i Darinka je ispričala svašta nešto u zadnje vrijeme i što je najzanimljivije ispalo na kraju, da je to samo najava za njenu novu pjesmu. A evo na današnji dan 24. maja 1981. FK Velež osvojio kup maršala Tita. Znači ono jednostavno ti, taj Velež, taj raju, tu raju iz Mostara, čovjek jednostavno mora voliti, ja nemam pojma šta taj narod ima, ali eto jednostavno su oni takvi kakvi su. A evo mi svi koji smo u zadnje vrijeme živi, evo nekih 30 godina, shvatili smo da je, kad je Tito kazao prvi put da ga boli noga, trebali su mnogi Balkan da napusti. Što znači da je mnogo nešto propalo, mnogo nešto istruhlo, mnogo nešto nekorektno.

Pozdrav Senko, Lenko. Jel da je rele? Zamislite ono, scena. Kamion vozi 90 km/h. Ono, šticar vozi balvane i ovo ono. A oni snimaju gore na balvanima. I idu kroz Gotard.

Idemo večeras malo nekako sam u nekom štimongu stvarno da malo, da mi bude lijepo, da mi bude veselo. U zadnje vrijeme sam imao stvarno jako težak period u kojem sam ono jednostavno milion nekih stvari mi je prolazilo kroz glavu, danu, noću. Nikog od ovih brižnika, ovi koji se sekiraju za mene i koji okolo svašta nešto kenjaju i pričaju, niko nije pozvao da mi pita treba li ti šta, ono, kako ti živiš, jesi li dobro ovo, ono, međutim, ovaj, kad čovjek ovako izađe negdje raspoložen i kad mu je dobro u životu, onda se ta govna javljaju i oni konstantno žele da nešto da ispričaju, da nešto on objasni nekome nešto za nekoga i to sve. I onda postaješ meta nekih ljudi koji te apsolutno ne poznaju, koji te apsolutno ne znaju ni ko se ni šta se, poznavaju te onako lično kao formu, ali ti apsolutno nemaš s tim ljudima ništa. To vam je kao kad gledate nekog glumca na televiziji koji, nemam pojma, glumio u 1000 epizoda i vi njega vidite negdje u prodavnici i vi njemu dođete, pričate kao da ga znate ono nenormalno dobro, međutim ta ista osoba vas ne poznaje. E tako se i meni često dešava kad vidim neke ljude, ono, tačno se vidi da su ovaj, spremni su za mnogo što šta da reže, da nešto kažu, da nešto kao ful, nešto da te uvrijede, ali ima oni naravno koji se uvijek rado jave, pozdrave, popričamo i svašta nešto. Tako da eto, večeras stvarno sam odlučio malo ovom nekom veselom muzikom, veselom nešto jednostavno da prelomimo i ovo, da uđemo u taj neki ljetni period, da uđemo u taj neki period u kojem čovjek treba da bude zadovoljan što je jutro sustao, što je zdrav, što može pojest, popit, što može otići na WC, što može, što ima neke osobe s kojima se može zagrliti, poljubiti, popričati, zaplakati, zasmijati i sve te neke stvari koje su itekako bitne od nekih uhljeba tamo koji jednostavno on u svojoj rupi šuti, gleda neke serije turske, egipatske, šta znam već, tamilske, nije ni bitno. Dok recimo isti ti ljudi, drago im bude kad nešto kolektivno se uspije. Kolektivno. Jo. Pa kaže.

O, hvala puno. Pali su i prvi giftovi. Hvala svima, hvala naravno svi koji ste svaki put ovdje uz mene, da li javno ili tajno, da li na bilo koji način, hvala vam puno. Uvijek nekako pokušajem da bude mi lijepo i da bude i vama lijepo. Često poslije ove svoje emisije kad dođem kući nekako teško mogu zaspati, jer mi stvarno bude lijepo poslije ove emisije. I tako da jednostavno ne znam, ono, stvarno bi volio da budemo svi sretni, da uspijemo u životu, da imamo te neke ljude koji će nas gurati, koji će nas podržavati. Ja lično sam zadovoljan sa ljudima koji nas podržavaju, jer i pokazale su i zabave i pokazale su sve one neke naše stvari koje smo mi imali na našoj grupi. Yes. A to što neki ljudi kriju se iza nekih udruženja, kriju se neki kako bi nekoga nešto pocijenili, kako bi nekome, svako treba da investira svoj novac u neki projekat. I kad investirate svoj novac u neki projekat, onda ćete vidjeti na kojem ste levelu. A sve dok vi sami mislite u nekoj zajednici da možete nešto napraviti, da ste nešto uspješni, teško ćete nešto napraviti, jer to uvijek kratko traje. Jer narod je teško danas zabaviti kad ima velike šanse ili velike mogućnosti da izabere za svašta nešto za zabavu.

Neka sam radio kao DJ u plavoj kavi u vadi svugdje. Interesantna je stvar bila, ova pjesma je uvijek nekako bila taj hit u tim klubovima, u tim diskotekama, ali nikad nije nešto previše bila u Amona. Zašto? Nemam pojma. Ali tu je Rele, ali da je Rele. Kad si tamo sa Riletom, Jagerom, Pedom, posmatrao situaciju sa druge, sa drugog sprata, pošto ste vi svi bili onako 2 metra. A to su bila vremena, što je sest. Da, baš plava kava. Ne znam, interesantno, svakoga vidim, ali eto, te gazde iz te plave kave, nisam ga još nigdje vidio. Možda se i on vratio dole za Bosnu. Ali evo, Vilko često padne. Vilko često padne u moj life, Vili i Robert. To je bilo isto jako zanimljiva stvar, da ljudi, nemam pojma, na AC/DC muziki, da kolo se igra, trese. To je zvano bilo jako zanimljivo. Što jest, jest. Pa Ujkane, šta ti, evo ti s četvrti, šta se sekiraš, kralju? Koliko ima ljudi kod tebe kod kuće? Garant pun stan. Garant tebe svi ono gotivi, maksimum.

Да. A evo, kao što sam već malo prikazao, ovi danas se itekako sakupljaju sličice Panini za ovo svjetsko prvenstvo, gdje jednostavno stvarno čovjek ne može da bude normalan i da sad nemam pojma, tamo sakupljate sve one ekipe koje su jednostavno, ja ne znam, ja nemam pojma šta je FIFA apsolutno i planirala ove godine. Iako eto kažu da je čitavo svjetsko prvenstvo onako jedan projekt u kojem će čak i utakmice se igrati na neki način tih termina koje itekako odgovaraju ovim nekim družebrižnicima koji se sekiraju da li bi mi trebali da jedemo pravo meso ili vještačko meso, da li bi mi trebali da pijemo flašu, vodu iz flaše plastične ili vodu sa česme ili šta ja znam. Znači sve te neke stvari upravo ti ljudi su planirali na ovom svjetskom prvenstvu, tako da čak i datum početka svjetskog prvenstva i dan finala je sve isplaniran i on upravo donosi nešto što bi trebalo da bude, nemam pojma, nenormalno za mnoge neke ljude koji razmišljaju, ali eto danas mnogi ljudi ne žele da se bave s tim stvarima i tako i to što se dešava mnogi mi jednostavno ni ne zapažavamo, zato što nas u principu ni ne interesuje, samo zato što nas ne interesuje, ne znači da oni ne rade na tome, iako su kazali da bi čak trebalo da bude i opet neka pandemija u kojoj će se opet sve zatvarati, u kojoj će se sve mnogo toga dešavati. Čak kažu da bi Ronaldo trebao da premine poslije ovog svjetskog prvenstva, ili evo danas sam gledao Michael Jacksona u Brazilu, čovjek se vozi u autobusu, stvarno jako zanimljiv snimak, postavio sam mislim na Instagramu negdje tamo, što je jako zanimljivo, da li je to upravo ta stvar da se ti neki ljudi sakrivaju od javnosti da bi imali taj neki normalan život i svašta nešto.

Ma daj Muhamede, nemoj mi to raditi. Kako spavanje, ti ga nije zaspat prije jedan. Ti to znaš i sam. Učeš ti još dva puta kod mene u live. A evo za sve one koji nas slušaju ovdje putem FM-a DAB-a u srijedu, ako Bog da. Bajram ili Kurban Bajram. Ovdje na ovoj našoj regiji sabah namaz koji je na kraju krajeva bitniji od Kurban Bajrama. Klanja se u 5 sati i 3 minute u džematu u Oberbuchsittenu gore iza Egerkingena. I jako je bitno da dođete na sabah namaz, jer farz je preći od Bajram namaza. A ukoliko klanjate sabah namaz, onda ćete 100% klanjati Bajram namaz. A Bajram namaz je u 6 sati i 18 minuta. Ne znam, nisam propustio sa nešto, zašto dan žalosti. Marele 6 i 18 i taman pola 7 i u 7 na termin. Ali što je što se tiče Bajram namaza? Sve to nekako se svelo, ono, brzinski. I jako mi je, moram ovdje s ovoga mjesta pohvaliti džemat u gore u Egerkingenu, koji jednostavno za Bajram namaz plati svojim hanumama da napravi te kolače koji su potrebni za taj Bajram. Dok recimo drugi džemati kupuju od Turaka, kupuju na razne neke vještačke, Bog zna koje inteligencije rade. Čak sam čuo da ta baklava iz Turske dođe mjesec dana prije zaleđena, pa oni to samo zaliju agdom. Ali to nije ni bitno, bitno je da želim da pohvalim te ljude gore koji se itekako trude da sve te neke radnje urade i da podrže svog čovjeka, to mi je posebno drago i tu sam bio iznenađen kad sam čuo kako su to oni smislili, ali hvala Bogu ta omladina gore itekako razmišlja svojom glavom.

će biti i Kud Ljiljani iz Buksa. Pa eto jedno lijepo druženje 13. juna. I naravno jedna mogućnost da se podrže i naši ljudi u Bernu.

Dakle, nemojte zaboraviti subota 30. maj da budete kao zmaj. Jana, Stoja, Enes Begović, Mirza Suljić. Znači, Urban Ti vas poziva na kafansko veče. Karte isto možete kupiti putem Ticket Cornera. Sve to u Štatale, u Djetkonu.

0: treba udarat ću sve do neba. Kaži mama matere ti, ja ću vas da udarat.
1: Da, evo, danas smo isto dobili jedan upit za jednu humanitarnu akciju u kojoj se radi se u principu o šećeru jednog momka koji je od mali dječji nogu imao veliki šećer i sad mu je taj šećer udario na vid. Mi ćemo, ako Bog da, večeras, vjerovatno ili sutra objaviti taj apel koji ćete naravno vi moći direktno uplatiti njemu lično na njegovo konto. Znači, nemate nikakvih udruženja, nema nikih folova, golova, znači direktno tom momku na njegovo konto će se moći uplatiti koliko ko hoće da halali. A zamislite i to, upravo ono što sam malo prije kazao, jako je bitno kad čovjek ustane ujutru i ništa mu ne fali, ono, možda koja novčanica i to sve, ali to opet na kraju.

Ja. Buba Corelli. Evo, ostalo svega nekih, koliko, 36 minuta. Stvarno večeras nekako sam uživao u ovoj muzici, u svemu.

ovo mi upade skroz. Znači da budu akceptirani, da budu podržani, da budu na razne neke načine onako... Dok recimo isti ti ljudi najviše pate ili bole ih oni njihovi prijatelji koji oni žele da imponuju, koliko te iste prijatelje njihove ne interesuju te stvari koje oni njih koji oni njih zasipaju tim informacijama i stvarima, i onda se većinom stvaraju ti neki vakuumi između nekih ljudi, stvaraju se te neke stvari koje ljudi misle da ga neko ne razumije, da on u principu, da mu taj neki drugi zavidi na onome što on ima, jer on je njemu ispričao kako on, nemam pojma, jede puno mesa, vozi auta, ode tu na godišnji odmor, ode tu, kupi dobru stvar, kupi dobru robu, kupi poklone. I onda gledajući tako te neke stvari, često mi se ljudi ovako jave i malo mi se ožele i to sve i kažu, ali kaj me najete, ne mogu ja njemu tu ništa odgovoriti jer mene to ne interesuje. Rekao, sve je to u pravu si ti, sve je to ispravno tako kao što ti kažeš, ali šta ja sad na kraju krajeva imam s tim, jer u principu svi se vi družite i svi ste vi zajedno jedni s drugima i glumite neke prijatelja, babe koje... Jednostavno ne može niko ni s kim i to je ono malo problem. Kažem, skoro jedan kako će otići ovog jednog i šamarati. Ali reku, ne vidim razlog zašto da šamaraš i zašto da se bez veze i zamaraš. Gledaj na neki način svoj život i gledaj da uživaš u onome što tebe čini sretnim.

I onda se postavlja pitanje da li treba čovjek da kaže nekome odmah u lice sve, izrešetati, kazati kako jest, ili šutiti i misliti da taj neko će biti nekad vaš prijatelj i neko će vas razumjeti i neko će biti na vašu stranu kad vam zatreba nešto. Ja sam inače kroz čitav svoj život govorio ono što sam imao i što sam mislio da treba da kaže. Cijeli svoj život sam se na neki način i previše šalio i budalesao, jer nisam shvatao to da je bitno da li neko ima tank ili kamion ili avion ili nešto. Ukoliko meni ta osoba ne odgovara, on ne može da bude sa mnom prijatelj, jer jednostavno ne funkcioniše. Ono, znate kad budete s nekom osobom i ono jednostavno vas u prsa vas počnu nekako, žuljaju vas, ide vam na živce to što ste vi u toj blizini. Mislim da te sve ljude, pa taman da sam i ja, vi jednostavno zaobićite. Taman da je to imir najet, jer ne trebate se oko toga zamarati. Mislim da je jako bitno da čovjek kaže ono što ga sikira i što ga muči. Pa prije ili kasnije svako će od nas da shvati. To vam je kao u braku, kad prvi brak zijanite i drugi brak čuvate, jer znate šta ste prvi put

0: sam ja.
1: Kaže, čovjek došao kod doktora i kaže, doktore, nekako sam propustio puno toga u životu i volio bi kad bi mogao da mi produžite život barem jedno 30 godina. Eto, da barem namirim ono što sam propustio. Kaže njemu doktor, može, ali moram vam postaviti 3 pitanja. Kaže, pijete li? Kaže, ovaj, ne pijem. Pušite li? Kaže, ovaj, ne pušim isto. Pa kaže, kurvate li se? Kaže, ne kurvam, sve fino, uredno. Pa koji klinac ćeš da živiš u 3

da, evo još. Ostalo nešto manje od pola sata. Idemo sada po gasovi, pola sata jednostavno da nastavimo tamo gdje smo počeli s početka. Gledajući ove političare i pripreme za ovogodišnje izbore, posmatram ovoga Izetbegovića i ja ne znam da li neko od tih ljudi čita te komentare što mu ljudi sve pišu i ukoliko taj čovjek dobije na izborima 100% je podvala i svi vi koji budete mahali zastavama te propale stranke, znajte da ćete na onome svijetu sigurno odrapiti. Ali ne mogu da vjerujem da se narod kači toliko uvijek, da mora sve što komentarisati. Kao što sam već malo prije kazao, isti ti ljudi, oni nas savađaju, oni govore ko je dobar, ko nije dobar, dok oni se itekako bogate. I kroz te kandidature oni u principu bježe od zakona, od pravde, od zatvora. Dok mi naravno moramo sve živo uredno da platimo svaki momenat, svaku kaznu. Ono izmislilo, znaš, kada sad je kazna, uslikate 50 maraka, platiš odmah 25 i ono svi plati rado odmah 25. Ali zašto da platiš? Ma to, rele, mi smo na ukraj, do kraj.

ili subota 13. maj. Kafansko veče Urban Team organizuje Jana Stoja, Enes Begović, Mirza Suljić, sve to štata ili odjetkovno. Eto, Rele, ako budeš došao, pijemo kafu.

Kaže, uhvatio lik zlatnu ribicu i pita je, kaže ona njemu ono standard, kaže, pusti me, ispunit ću ti tri želje. Kaže, a može li četiri? Kaže, može, ostale su ti još tri.

Oh, una legenda, a lei che mu contras. Eto, prođu će dva sata. Stvarno brzo, što jesi jesi. Kao što sam već kazao, eto, ako Bog da večeras ili sutra objavit ćemo jednu humanitarnu akciju u jednom momku za, potrebno je za vid, svega nekih samo 8000 franaka. I to je ono što ja ne razumijem s jedne strane, da neko treba da traži 8000 franaka za operaciju vida, dok neko možda na neku švalirku ili na neku nebitnu stvar, evo vidiš, Edo kaže, brabus, čovjek razvali sve. Aj živ bio. Imaš li puno? Tako da eto, mi ćemo ako Bog da objavimo taj apel, pa eto, svi vi koji nemate možete podijeliti. Znači, uplata direktno ide tom momku na konto, ne ide nikakvoj humanitarnoj organizaciji, nikome. Jedino što će banka da skreni nekoliko sebi.

0: O, Toni, ako Bog da, Toni nam 30. slavi svoj 15. rođendan u eurima, stvari 20. u eurima. Hvala Rele, da Bog da ti meni ozdravio, da Bog da ti operacija uspjela. I hvala da Bog da se oženio, da se ne sikiraš. Toni, trebamo da idemo kod Slađe na kafu, da se dogovorimo, da vidimo u detalj šta i kako je, koji su potezi. Jer radio sam te rođendane, ljudi većinom nemaju ideja i onda ispane samo idu u zime, idu u ljeta, evo meni 35. i to. Aj može, i sutra isto nemam ako Bog da ništa u planu, pa možemo se dogovoriti. Ako Bog da. Joj, pazite ove pjesme, za sve vas. Da Bog da vi bili živi, zdravi, pravi. Da Bog da vas niko ne sikirao. Da Bog da bili nasmijani. Može, Edo, brate, eto, čim se vratiš sa ti brabusa, javi se.
1: Kad sam pošao sve to u tuđi.
0: Znači, to bi to bilo i za ovu večerašnju noć. Slušamo se tamo opet, ako Bog da, u sljedećem mjesecu, jer ne želim više da puno ni pričam, ni da smetam, ni... ali želim ovako jedan dan kad imam vremena da snimim nešto, jer onako danas sva se pogrešno shvati i svaka poruka koja se pošalje teško se ono razumije, jer mnogi ljudi ne žele da je razumiju. To bi to bilo sve za večeras. Pazite se i pazite kad idete na sunčanje i kupanje, nemojte sunčanice oblačiti, jer kažu ako obučete sunčanice i onda oči otvaraju pore u koži, i ako vi stavite sunčanice na oči, a onda oči ne jave porama i onda većinom cvrknete, to je ono što izgorite na, i ni tu vam ni ona krema za sunce ne pomaže. Što je još veći problem jest da i te kreme ne valjaju ništa, jer kažu na kožu ništa ne bi trebali stavljati, ono što ne bi pojeli onako na kriški ili direktno kaškom, jer sve će vam, kaže, opet ući u krv, u krvne zrnce, u mozak. Tako da eto, pazite na sebe i vrijeme ide, to jest mi idemo, a sve manje iskrenih prijatelja, a ja sam vama iskren prijatelj, iskreno. I pazite na sebe. Selam, pozdrav i ugodno večer vam želim.